Rijin, semoga dumateng para bapak ingkang sampun kawula sebatas manipun. Kula aturi jengkar saking papan palenggan. Tindak lumaksana mampah tumuju wonten ing sasana langen beksan. Sampuripun wonten mriki, Pak.